0: σαν την προηγούμενη.
1: Μπος. Κουρτ, γέλα, σόλαρ, δέκα και δεν δέμα σόλαρ. Νίβ δέκα και. Τα μπαχσε Μαχμούτη ζητήτ κύριε.
0: Ναι.
1: Χαπώ με νεβέσου αμπατά Μαχμούτη ζητήτ κουρτή πικέ. Ουέλα, πέντ βίπω με πτρίζει μπαχάς κύριε πω.
0: Μαχμούτη ζητήτ, λχαπτή ο χέστη, ότι από γρήπ, μπαλογού και κοιτώ από κοντόια, μπόμπνη εδώ, μπούμε δύο σύγνη. Ιόπου είναι ζόρ, τα ζωνή, الثالث سجنه مواجهه ما ولا كلام تقال كلام من معلومات ورقه بما ظلم جميله كي قلت محمود اجدي منو جاي للسجن قلت ما نعرف
1: يعني شناف شوره شهاد بس شناف ابو غريب
0: شوره في او هاد بيت بريدك تسميمه باب النظام ابو غريب كريم مو مدير السجن
1: خو صدام جيزاني
0: خو صدام جيزاني باش تلقى الصدام في جاي محاوله كان اتصال بيك بوره ومبلغ ومنصب محمد اجدي حاطط دي مايك اخر تشرك نما دستي صدام ده ابو بيلونا كشنا يدونا
1: بله بابا يلا كدري جوي تيرو تسلا وتشاب تماس كم تجلى بخير هاتي سر تشاب من وار صاحب خدي جكي باش وصحتك خوش بدت ده بله گدارن خوش تبي بيت جا ماتينه دو مايك خلقا في جارج برنامه ايش كانت كي حتى جارك هاتي و ميوانا كي دي تر حتى ويدي خاطر اخذ الجل هوا
0: جلا كي بيجي موضوع اصلا
2: Dastardin hebet odin lamkin ek bevin rıstek bedan Düşmün çarrak rin işte jahri jimutikin Dastardin hebet odin lamkin ek